dobro jutro, 6:01 i novi dan. Novi dan, suncem okupan. Tek oblačić poneki onako dekoriše ga, ali nebo sjajno, jutarnja svježina još uvijek prisutna. Koliko će potrajati, vidjet ćemo, a i kako će vrijeme danas biti, vidjet ćemo, a i čuće se. U svakom slučaju želimo vam dobro jutro, želimo vam dobrodošlicu u ovaj 7. julski dan, u ovaj utorak, drugi dan po redu u sedmici, tako da eto, više nije onaj problematični ponedjeljak koji jednostavno ljudi najradije bi da preskoče. Međutim, od nečega se mora početi, a ponedjeljak je nekako idealan dan za započinjanje bilo čega. Znate ono i za lažna obećanja, kada kažete od ponedjeljka druga priča, od ponedjeljka prestajem da pušim, od ponedjeljka prestajem da pijem, od ponedjeljka počinjem da vježbam, od ponedjeljka počinjem redovno da šetam, od ponedjeljka na dijetu i tako dalje i tako dalje. Pa onda imate umjesto ponedjeljka prvi, neki tamo prvi, pa onda od sljedećeg mjeseca, pa onda od 1. januara i tako dalje i tako dalje. Počeci i obećanja vezana za početke, to je čudo, čudo, čudo. Tako da možemo zavarati druge, ali sebe ne možemo zavarati, tako da sva obećanja koja damo samima sebi, ona bi trebalo najviše da nas obavezuju, jer kako kažu ljudi, ako iznevjerite sebe, onda ste totalno, totalno u autu. Da vidimo mi ovako kako stojimo jutros. Kao što sam rekao, još ima one jutarnje svježine, pa u ljetnim mjesecima uvijek se preporučuje, ako imate zdravstvenih problema ili ako teško podnosite visoke temperature, uvijek ovako u ranim jutarnjim satima obaviti sve što se treba obaviti, pa čak i one rane jutarnje kupovine, i onda polako uživati u hladu, ne izlažući se pretjerano suncu, jer ljetnje sunce je za one najotpornije i za najzdravije, pa čak i za njih nije, kada dođu temperature preko 30 stepeni, pa na suncu je sasvim jedna druga priča u odnosu na debelu hladovinu. A ovog jutra u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru 15, u Tuzli 16, u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 19, kako se sve fino poredalo, a onda Mostar i Neum 21 stepen, tek toliko da naruše savršen red. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena. Dakle, i to su temperature, onako komotno možemo reći, za respekt. Tako da, eto, iskoristite ovo jutro i na kraju krajeva prošetajte. Prošetajte, izbjegavajte automobile, izbjegavajte prevozna sredstva. Ako imate kilometar, dva do posla, zašto ne protegnuti noge u rano jutro? Baš nekako prija. E sad ćemo da vidimo kakav je ovaj 7. jul bio kroz istoriju, malo se vratimo u prošlost, zašto da ne. 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera, Ohm. Zatim, 1860. rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler. Pa je onda 1887. godine rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevrejskog porijekla Marc Chagall. 1893. godine u Zagrebu rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža. 1898. godine Sjedinjene Države su anektirale Havajska ostrva. 1930. godine umro je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po zanimanju, njegov je Sherlock Holmes. Naravno i pisac. 1941. godine u Srbiji je počeo ustanak protiv njemačke okupacije, mada je počeo i mnogo ranije.
A 2000. godine cijeli tiraž knjige Harry Potter i Vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati prije nego što je izašao iz štampe. Evo, samo iz tog razloga ga i pominjem. A 2014. godine umro je beogradski pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik brojnih nagrada, priznanja, među kojima je Grand Prix u Cannesu za ulogu u filmu Profesionalac. 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:23. E, čuli ste juče i u našim vijestima, čuli ste za one masovne otkaze. 31 ljekar kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu dali otkaze. Nezadovoljni odnosom kantonalne vlade, resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Da, ljudi su nezadovoljni materijalnim položajem koji je, kako su naveli, među najlošijim u Federaciji BiH. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada Livanjskog kantona ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate upozorili su na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani da rade duplo više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Dakle, ne znam kada će država shvatiti. Evo, već polako privatne firme počinju to da shvataju. Pa radna snaga, ako je ne mogu uvesti, ako nema kvalifikovane radne snage za uvoz, a obično ako je kvalifikovana, onda se ne zadržava kod nas, nego ide dalje, e onda nastaju problemi. Tako da su u mnogim firmama počeli malo i da bolje plaćaju ljude, jer nema više da stoji 10 u redovima za svako radno mjesto kao nekada. Sada više nema reda, sada jedan radnik i iza njega nema nikoga da čeka. Oni što su čekali, oni su otišli i to je jednostavno tako. Ali to je prirodno. Kao što ljudi iz mnogih evropskih zemalja odlaze u Ameriku, odlaze u bolje zemlje, bolje organizovane zemlje, tako da je tu ljudskoj prirodi da uvijek traži bolje i uvijek na kraju krajeva ima bolje. A ovi ljudi, ovaj 31 ljekar koji je dao otkaz, niko se ne uzbuđuje zbog toga, što je najgore. Apsolutno se niko ne uzbuđuje, pa vidjet ćemo šta će biti, ali u svakom slučaju treba platiti ljude za njihov rad i oni ne traže ništa osim dostojanstvenog života. Sad u detalje ne možemo da ulazimo, ali govorimo onako uopšteno. Treba cijeniti ljude koji rade i treba cijeniti ljude, a na kraju krajeva najbolje to pokazujete iznosom koji im isplatite. To je čisto profesionalni odnos i to je mjerilo poštovanja. E sad da vidimo, kažu ovako. Bosna i Hercegovina se posljednjih godina suočava sa nedostatkom radne snage, posebno u građevinarstvu, ugostiteljstvu, prerađivačkoj industriji. Zbog odlaska domaćih radnika u zemlje Evropske unije, poslodavci sve češće zapošljavaju radnike iz inostranstva i to je naravno činjenica. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine izdato je ukupno 6702 važeće radne dozvole stranim državljanima. Najviše stranih radnika zaposleno je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu i hotelijerstvu, uslužnim djelatnostima. Indijaca je prema statističkim podacima najviše, u stopu ih prati Nepal, pa ćete tako, dakle, jednostavno doći do toga da će sve manje biti nas, a sve više ljudi iz Azije. Dolaze ljudi, sviđa im se, kažu, okruženje, rade, kaže, više od godinu i po neki od njih na izgradnji nekih objekata, kaže, ne mogu da se sjete kako se ni zove mjesto gdje rade, ali eto, oni rade i njih dovezu na radno mjesto, oni završe svoj posao i idu. Iako su onako, viđam ih često po gradu, pošto ih ima naravno sve više tih stranaca iz Indije, iz Nepala, i onako vrlo su tihi ljudi, vrlo su onako pristojni kada ih vidite i dobro, fino je to. Naravno, oni su došli u potragu za boljim životom, jer i mi smo za nekoga sredina u kojoj se bolje živi, jer to ide tako. To ide tako stepenasto, kako bi se reklo. Mi odlazimo na bolje, drugi dolaze kod nas i tako to nekako cirkuliše. Ali da, radnike, sposobne radnike, vrijedne radnike, naravno ne one koji zabušavaju, treba cijeniti i treba poštovati. Tako će doći i do onog uzajamnog poštovanja.
koje je neophodno za bilo kakav odnos. E sad da vidimo ko je sa nama jutros. Ljubica je od ranog jutra tu, kaže, nemoj žaliti ni za čim, jer da je moglo biti drugačije, bilo bi, kaže, od početka u svemu. Pa jeste tako. Zatim Gordana je tu, lijep dan sa tri riječi počinje, osmije kafa i nada, sve ostalo će doći kasnije, kaže Gordana. Pa je tu Dragiša iz Stockholma, Momir kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, silni naučnici dobiše priznanja, a onaj mučenik, a najveći po meni od svih što je izmislio rakiju, ni ime mu se ne zna. Da, ko je prvi destilovao, to je sad jedno veliko pitanje. Kaže, dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin, pa je tu sa nama i Milan, kaže, dobro jutro, Dragane, ima li šta novo u gradu Banja Luci? Pa ima uvijek nešto novo, ljeto je pogotovo, a ljeti se puno toga dešava i oko Vrbasa i u samom gradu i dolaze ljudi, prolaze ljudi i prilično je onako interesantno, a ima se... Ima se gdje šta vidjeti, ima se gdje šta pojesti, obići i tako dalje. Tako da, obično ljudi koji dođu, ne samo u Banja Luku, nego u sve naše gradove, kažu hrana dobra, ljudi ljubazni i to je ono što je preduslov za sve. A na kraju krajeva i ima se šta ponuditi od nekih sadržaja koji su ljudima interesantni. Od nekih prirodnih ljepota, a ima ih jako mnogo, pa do nekih sadržaja koji su predviđeni i raznoraznih aktivnosti, uključujući i one sportske. 6 časova 29 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42 i još jednom dobro jutro. E, da vidimo, Banja Luka jutros, temperatura 17 stepeni, ići će to, imam osjećaj, onako ubrzano, sve tamo do 13-14 časova kada ćemo dostići ovu maksimalnu temperaturu između 28 i 34 stepena koliko je za danas prognozirano. U Sarajevu je temperatura 13, u Zenici 14, u Prijedoru 15, u Tuzli 16, u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 19, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Danas će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, znate one ljetne, kratkotrajne, i najviša dnevna temperatura, kao što sam rekao, trebalo bi da bude između 28 i 34 stepena. Jutros kažu da na pojedinim dionicama u višim predjelima i ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put Doboj Zenica, dakle to je taj M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, dužina 3 km, tako da se vozi dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Pa je tu još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, tako da je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu još radova na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, tako da je to privremeno dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Pa zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, preboj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. I ovo je dobro što se gradi, dakle ta dodatna traka za spora vozila, jer to će olakšati svima život, kogod je na točkovima, znaju to dobro ljudi. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Kažu na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, nije to ništa strašno. Doduše, ovaj novi sistem prelaska granice, odnosno ulaska i izlaska u Evropsku uniju, komplikuje stvar, ali šta da se radi, već polako se i navikavamo na ta poniženja, pa trpit ćemo možda još jedno izvjesno vrijeme, a vjerovatno će i oni shvatiti kada vide da su im gužve na graničnim prelazima, pogotovo u turističkoj sezoni i pogotovo one zemlje koje zavise od turizma, kao što je i Hrvatska, kao što je i dobrim dijelom Španija i još neke. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će uskoro i naše prve jutarnje vijesti.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. U Slavonskom Brodu osvanuo je grafit neprimjerenog i mrzilačkog sadržaja usmjeren protiv Srba. Ispisano je "Ubij Srbina, izvadimo organe jer su mačke gladne". Grafit se nalazi na fasadi bivšeg restorana Vrođanka na frekventnoj lokaciji uz Savsko šetalište. Uz poruku su nacrtana i dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države ili sklopiti dogovor sa Iranom ili završiti posao. Trump je naglasio da bi Sjedinjene Države radije sklopile dogovor. Glavna pogrebna povorka za ubijenog vođu islamske revolucije Ayatollaha Alija Hamneija u Teheranu mogla bi da traje između 10 i 12 sati kako bi se građanima iz svih dijelova zemlje omogućilo da odaju posljednju počast. Ovo izjavio predsjednik organizacionog odbora za ispraćaj i sahranu, brigadni general Hasan Hazanadze. Tokom pogrebne povorke za ubijenog vođu islamske revolucije Ayatollaha Alija Hamneija u Teheranu učesnici su nosili veliki transparent sa natpisom "Ubit ćemo Trumpa" uz poruke da će osvetiti ubistvo svog vjerskog lidera. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da prodaju Turskoj borbene avione F-35 niti motore za njene borbene letjelice, ocijenivši da bi takav potez narušio odnos snaga na Bliskom istoku. Netanyahu je tursku vlast nazvao režimom zaraženim ideologijom muslimanskog bratstva. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježeni nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove sedmice. Sukob u Ukrajini može se brzo riješiti ako Sjedinjene Države budu djelovale na osnovu saglasnosti Rusije sa američkim prijedlozima na samitu na Aljasci. Ovo izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Generalštab oružanih snaga Ukrajine potvrdio je oštećenja na Omskoj rafineriji nafte koja se nalazi skoro 2500 km od državne granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dron je udario u rashladni toranj na drugom energetskom bloku Kurske nuklearne elektrane 2 koja je u izgradnji u ruskom gradu Kurčatovu. Rad stanice nije poremećen i nema negativnih posljedica po životnu sredinu ili ljude. Poljski ministar odbrane negirao je informacije da je Varšava ustupila svoje mjesto u redu za kupovinu raketa Patriot od Sjedinjenih Država Ukrajini. Visoki sud u Londonu odbio je zahtjev kompanije Nord Stream AG, operatera gasovoda Sjeverni tok, za naplatu kompenzacije od osiguravača zbog njihovog odbijanja da nadoknade štetu uslijed eksplozija na gasovodu, jer polisa ne pokriva štetu nastalu od posljedica rata, tako se navodi u presudi suda. Vazdušni prostor iznad američke vazduhoplovne baze Sigonelle u blizini Katanije na Siciliji zatvoren je zbog oblaka vulkanskog pepela koji je dostigao visinu od oko 1500 metara nakon što je vulkan Etna eruptirao i izazvao poremećaje u aviosaobraćaju na istoku ovog italijanskog ostrva. Šumski požari širom Portugalije, Španije, Francuske, Grčke i drugih zemalja doveli su do masovnih evakuacija i ugrozili Tour de France. Požari su uslijedili nakon višednevnog vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Južne Europe. Vatrena stihija do sada je opustošila više od 20.000 hektara zemlje. U Španiji šumski požar koji je izbio tokom vikenda ugrozio je turističke plaže Costa Brave, uništio gotovo 2200 hektara zemlje i još nije pod kontrolom. U pojedinim dijelovima zemlje temperatura je premašila 40 stepeni, što podstiče strah od novih požara. U Grčkoj je šumski požar uništio dvije fabrike u Solunu na sjeveru zemlje, a vlasti su evakuisale okolno područje, izdale upozorenja stanovnicima da drže prozore zatvorene. U Portugaliji je navodno stavljen pod kontrolu šumski požar koji je uništio 13.000 hektara šuma i žbunja. U Francuskoj 10.500 ljudi je dobilo poruku da evakuišu svoje domove u blizini Perpinjana usred šumskog požara u Pirinejima koji je opustošio više od 4.600 hektara. Treća etapa biciklističke trke Tour de France kroz Pirineje održana je bez gledalaca zbog mogućnosti izbijanja požara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Srbije savladali su Bosnu i Hercegovinu u okviru kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine rezultatom 94-81. Odličnu partiju pružili su NBA zvijezde Nikola Jokić i Nikola Jović. U narednoj rundi u naredni krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iz ove grupe prošli su Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, koji će formirati novu grupu sa Italijom, Litvanijom i Islandom. Košarkaši Turske savladali su u Istanbulu selekciju Švajcarske rezultatom 95-72. Ekipa Ergina Atamana je tako prvu fazu kvalifikacija okončala sa maksimalnih 6-0 u grupi C. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Trebinju sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini i Trebinju 20, u Neumu 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Vrući popusti u CEM-u 10

0: banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

priznanja i koja se dodjeljuje na kraju krajeva po automatizmu, to još nije zabilježeno. Kažu da je 1962. na svjetskom prvenstvu Garinči svojevremeno oprošteno i da mu je dozvoljeno da igra uprkos isključenju i automatskoj zabrani igranja od jedne utakmice. Tako da eto, nije pomoglo ni Americi ni to što je Folarin Balogun igrao, jer na kraju krajeva prvo čovjek nije ni neko zvučno ime, nije ništa posebno, ali eto, ostaće zapamćen po tome jer je zaradio isključenje utakmici protiv Bosne i Hercegovine i trebalo je da propusti ovu utakmicu. Odluka je izazvala oštre reakcije Belgijskog saveza, zatim UEFA, ali Nio nije uspio da pomogne svojoj reprezentaciji da izbjegne ubjedljiv poraz, tako da je Belgija uspjela da dobije Sjedinjene Države sa 4-1 ukupnim skorom. Ono što je pa meni, ajde da kažemo, na neki, ne samo meni, nego mnogima bacilo sjenu, to je na čitavo svjetsko prvenstvo, to je i ovo. Ali Gianni Infantino, predsjednik Međunarodne fudbalske federacije, ne može nikoga iznenaditi. Sjetite se samo da je, kada je Donald Trump, američki predsjednik, preuzeo kormilo Sjedinjenih Država, da mu je Gianni Infantino onako sa maksimalnim dodvoravanjem dodijelio nagradu FIFA za promociju mira u svijetu i slično, a ta isti narandžasti čovjek ili klovn iz Bijele kuće ratuje po cijelom svijetu, očigledno ljut što nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Doduše, ako želite da dobijete Nobelovu nagradu za mir, a recimo dolazite sa istoka, ne možete je dobiti ako niste disident, odnosno ako niste protiv svoje vlade, tada ćete dobiti sigurno ćete dobiti Nobelovu nagradu, odnosno na zapadu ako ne vodite ratove, onda nema šanse da dobijete, jer morate ispoljiti neke krvoločne osobine da biste dobili nagradu za mir. Sjetite se samo ko je sve dobio, pa će vam biti jasno. Međutim, taj isti Gianni Infantino izjavio je da je razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Država u vezi suspenzije američkog reprezentativca Folarina Baloguna, ali kaže da su odluke disciplinske komisije FIFA i dalje nezavisne. Divno. Šta bi tek bilo da su zavisne. Predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio je da je od Svjetske fudbalske federacije zatražio da preispita odluku o suspenziji američkog reprezentativca na svjetskom prvenstvu, ocijenivši da bi njegovo odsustvo predstavljalo veliku mrlju na turniru. Inače, znamo kako je zaradio taj direktno isključenje, odnosno crveni karton, i nema tog preinačenja kazne koje bi moglo da ga poštedi neigranja u sljedećem meču, jer ponavljam, po ko zna koji put, to ide po automatizmu, ali očigledno ne važe ista pravila za sve. Pa na kraju krajeva nikada mi neće biti jasno zašto se ostatak svijeta ne pobuni. Znamo da su američki sprinteri, recimo, svi su imali problema, kada je riječ o atletici, svi su imali problema odreda sa dopingom. Međutim, kada stignu na olimpijske igre, niko nema pravo da kontroliše američke sportiste, jer američka vlada kaže jasno i glasno, mi garantujemo za njih, nema vi šta da kontrolišete. Svi ostali mogu da se kontrolišu, ali Amerikance niko ne smije da provjeri i niko ne smije da im naredi da urade antidoping test. Tako da imate apsolutno drogirane ljude koji se takmiče na takmičenjima raznoraznim, ali eto, kažem, nisu sve pravila za sve jednaka, niti će kad biti, u to ne treba sumnjati. Dobro jutro, kaže
Nena zadovoljna igrom Nikole Jovića, Nikole Jokića, gledala Španiju, prošla u četvrtfinale, Ronaldo ode kući, kaže, večera se gleda uživo kvalifikacije Lige šampiona između Banjalučkog borca i Levskog u 20:30 na gradskom stadionu. Biće, kaže, malo teže jer Levski je jak klub u Bugarskoj, ali eto, kaže Nena Zvezdašica, da će ona to sve fino ispratiti. Pozdrav Big, svi držimo fige da radovi preko Romanije nestanu čim prođe glasanje. Ostaje samo da vidimo hoćemo li se voziti novom trakom prije prvog snijega ili će nas opet čeka vožnja iza šlepera brzinom od 20 km/h. To je kad jurite, jel tako? Zatim da vidimo, Azra je tu, kaže dobro jutro i pozdrav, jedan prelijep golub ili je golubica, teško je ocijeniti. Zatim Stojanka je tu, dobro jutro, veliki pozdrav za Stojanku. Sara iz Lazareva je tu također, kaže dobro jutro, dobri moj narode, ako FIFA ne poništi sinoćnju utakmicu, Belgija će dobiti carine najmanje 500%, a i red je bio da se narandžastom orangutanu dodijeli barem zlatna kopačka, normalno uz Nobelovu nagradu, kaže Dževad. Ovo što kaže Dževad, to se može potpisati bez ikakvog razmišljanja. Veliki pozdrav za njega i veliki pozdrav za sve vas koji ste jutros ovog lijepog dana uz Big Radio. 7:28, uskoro će i vremenska prognoza.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kod kataloga izvajamo Pik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla. Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. U Slavonskom Brodu osvanuje grafit neprimjerenog i mrzilačkog sadržaja usmjeren protiv Srba. Ispisano je "Ubi Srbina, izvadi mu organe jer su mačke gladne". Grafit se nalazi na fasadi jednog bivšeg restorana na frekventnoj lokaciji uz Savsko šetalište. Uz poruku su nacrtana i dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države ili sklopiti dogovor sa Iranom ili završiti posao. Trump je naglasio da bi Sjedinjene Države radije sklopile dogovor. Glavna pogrebna povorka za ubijenog vođu islamske revolucije Ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu mogla bi da traje između 10 i 12 sati kako bi se građanima iz svih dijelova zemlje omogućilo da odaju posljednju počast. Ovo izjavio predsjednik organizacionog odbora za ispraćaj i sahranu brigadni general Hasan Hazanadze. Tokom pogrebne povorke za ubijenog vođu islamske revolucije Ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu, učesnici su nosili veliki transparent sa natpisom "Ubićemo Trumpa" uz poruke da će osvetiti ubistvo svog vjerskog lidera. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da prodaju Turskoj borbene avione F-35 niti motore za njene borbene letjelice, ocijenivši da bi takav potez narušio odnos snaga na Bliskom istoku. Netanyahu je tursku vlast nazvao režimom zaraženim ideologijom muslimanskog bratstva. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je dijelovima belgorodske oblasti zabilježen i nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove sedmice. Sukob u Ukrajini može se brzo riješiti ako Sjedinjene Države budu djelovale na osnovu saglasnosti Rusije sa američkim prijedlozima na samitu na Aljasci. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je učešće na Omskoj rafineriji, oštećenje na Omskoj rafineriji nafte koja se nalazi skoro 2500 km od državne granice Ukrajine. Ukrajinski dron je udario i u rashladni toranj na drugom energetskom bloku Kurske nuklearne elektrane 2 koja je u izgradnji u ruskom gradu Kurčatovu. Rad stanice nije poremećen i nema negativnih posljedica po životnu sredinu ili ljude. Poljski ministar odbrane negirao je informacije da je Varšava ustupila svoje mjesto u redu za kupovinu raketa Patriot od Sjedinjenih Država Ukrajini. Visoki sud u Londonu odbio je zahtjev kompanije Nord Stream AG, operatera gasovoda Sjeverni tok, za naplatu kompenzacije od osiguravača zbog njihovog odbijanja da nadoknade štetu uslijed eksplozija na gasovodu, jer polisa ne pokriva štetu nastalu od posljedica rata, tako se navodi u presudi suda. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Bijeloj kući krajem septembra. Preliminarno posjeta je planirana za 24. septembar, dodao je Trump. Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku tog mjeseca.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalska reprezentacija Portugala završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je u velikom pirinejskom derbiju osmine finala poražena od selekcije Španije rezultatom 1-0. Nakon ispadanja reprezentacije u osmini finala svjetskog prvenstva, Roberto Martinez više nije selektor Portugala. Njega će, kako pišu portugalski mediji, naslijediti Jorge Jesus. Na konferenciji za novinare poslije meča sa Španijom, Martinez, kojem je ugovor istekao, izjavio je da je ovo kraj jednog ciklusa i zahvalio se na podršci koju je dobio. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4-1. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Susret je međutim obilježila i velika kontroverza uoči početka. FIFA je odgodila suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je zbog isključenja protiv Bosne i Hercegovine trebalo da propusti ovu utakmicu. Odluka je izazvala oštre reakcije Belgijskog saveza i UEFA, a Belogun nije uspio da pomogne svojoj reprezentaciji da izbjegne ubjedljiv poraz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: No, vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, u Bijeljini sa 53 i u Zenici sa indeksom 70. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 18, u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Bijeljini 21, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, ljudići moji mili. Kako ste? Šta ima? Jeste raspoloženi? Može li ovaj utorak svečano da počne, da ga onako otvorimo? Neću reći ko bankomat u nekim mjestima u Bosni i Hercegovini, ali da bude svečano otvoren kao fešta, kao neko posebno dešavanje, kao vašar, kao cirkus, kao nešto lijepo i šareno. Da se potrudimo da ovaj dan obojimo sa onim najljepšim bojama i sa puno smijeha, prije svega sa puno dobre muzike. Mudri, Dragan i Irena. Dobro jutro i dobrodošli.

Plus Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065 444 582. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: 9, stolica vrtna 28,90, kuhinja 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 6. do 11. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo kečap Blagi 500 grama Apetito 1,49, sir Edamko kilogram Apetito 8,99, kobasica grill sa sirom 400 grama Apetito 5,99, omekšivač za veš Golden Dream 1,6 litara Ornel 4,99, set Arkopal 30/1 London 75 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda, kilogram 9,95. Keks plazma od srca, više vrsta, 1,95. Deterđent za suđe Feri, 2 x 900 ml, 7,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
5: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
8: Ajde, spojimo stolove.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
11: Ordinacija Dentina Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 3.

zanimljivih ljudi sa ovih naših prostora koji opet čovjeku daju nadu u to da ovi prostori mogu opstati i da nam može biti bolje i ljepše ako budemo znali i ako budemo htjeli. Onda, o čemu brinu žene, a o čemu muškarci kad ostare? Možete vi pričati, pošto još ne znate kako je to ostariti, o čemu brinemo dok smo ovako mladi. Neki novi trendovi u pranju voćkica i povrćkica, o nekim putovanjima, o učenju stranih jezika, o poštarima mučenim, ne biste vjerovali. E onda o kamerama. Gledaju vas na poslu, komšije vas snimaju, gdje su one zakonske granice video nadzora? Ali rastezljiv je to pojam i sami ćete vidjeti. Možemo li se navići na vrućine, o razlozima za razvode i o tome kako muškarci da žive duže, ma nema čega nema na ovoj mojoj listici. U Srpskoj rođeno 25 bepsončića u protekla 24 časa, što je zaista jedna lijepa i dobra vijest. I neka se dan nastavi sa lijepim i dobrim vijestima. Premalo je vremena, ljudi, da bismo bili bilo šta drugo osim srećni.

Zaboravih ja vama reći da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, da nas čitate na bigportal.ba gdje pišete pronašli ste, ide vam fantastično. A pomenuh vam i da je danas Ivanjdan, dan rođenja svetog Jovana Krstitelja, niz običaja vezan za današnji dan i uglavnom su tako lijepi. Od sinoć pa čitav dan danas pletu se vjenčići od cvijeća i stavljaju ispred kućnih vrata. Sveti Jovan se zove još i igritelj jer se vjeruje da se sunce koje se jutros rodilo igra na nebu. I igra se, malo se krije iza oblaka. Moglo bi to skrivanje da potraje duže danas popodne jer je najavljena i neka kiša. Na današnji dan posebno trebate obratiti pažnju na kumove i pobratime. U narodu postoji običaj da se ljudi baš na današnji dan bratime i kume, a oni koji su rođeni na današnji dan karakterni su i pošteni, bar tako kažu stara narodna vjerovanja. Pletu se vjenčići od ivanjskog cvijeća kojima se kite u selima i staje. Čobani noća spalili one brezove lile, bit će ih i danas. Kažu da je to način da se pokaže da ovo ljetnje sunce i ljetnje vatre gore puno duže i griju puno toplije nego one zimske, kao da to već nismo znali. Priroda je u razvoju, došla je do svoje najviše tačke, ovo se smatra sredinom ljeta. A vjenčići služe da se priroda njima ovjenča. Djevojke danas vjenčiće bacaju u rijeku, pa ako oni plove daleko znači da će imati dug život i srećnu sudbinu, a ako se vjenčić potopi onda baš i nije dobro. Na današnji dan voda ima posebnu moć, pa se svi kupaju u rijekama, potocima i jezerima. Biljčice i trava imaju pojačana ljekovita svojstva, pa se baš na današnji dan posebno beru za čajeve i one razne narodne lijekove. E sad, ko ima sreće i vremena da danas izađe u prirodu i bere biljčice, on će to možda i uraditi. E sad da vidimo, naša Dejana se javila iz Banja Luke. Sjajne fotke, hvala puno Dejana, čuvam ih za razglednicu. Mladenko uz nas sluša nas u Sloveniji, kaže jutro uz kafu, rakiju i najbolji radio. Znači najbolje jutro. Bosa i radna ekipa iz Trebinja, Ina nam se javila iz Vitine. Kaže, ovo je vodopad Čeveljuša, slapovi na rijeci Trebišat ispod Ljubuškog. Hvala puno Ina moja, i ovo će u razgledniču i to danas treba da napravimo. Svašta nešto ja danas planiram. Ajde sad da vidimo poruke koje su jutro stigle. Boca nam se javila, pozdravlja nas iz Malog Lošinja, kaže skočit u more uvijek dobro, ma nemojte mi reći. Dule iz Prijedora sa nama, Daca nam se javila iz Srpca, u suncokrete koji su divni. Kaže, slušam te, pa sam u kavu stavila i maslinovo ulje i limun i mlaku vodu i jasno mi je, stradat ću. Zeničanka iz Zenice, naša Cica, pozdravila iz Švajcarske. Stojanče nas sluša u Prošeljima, u sve rodilo šljive, naročito. Znači, bit će pekmeza, logično. Kaže, valjda ćeš tići pročitati nešto od ovog. Evo, danas sam ekspeditivna, ne znam iz kog razloga, pa stižem. Jaca nam se javila iz Laktaša. Kaže, u svaki dan treba dodati malo fantazije da se ne razbolimo od stvarnosti. To je to. Sunce iz Bajerna sa nama. Opet ti. Ajde, iduće sedmice na odmor, vrijeme ti je stvarno. Tamo nekad krajem avgusta. Dotad me trpite, izbora nemate. Naša Dalmatinka iz Brčkog je tu. Kaže, nemam puno, ali imam dovoljno da se budim sa zahvalnošću. Rekla bih da svako ko je prije svega zdrav, samim tim može stvarati, pa onda ima i razloga da bude zahvalan.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Najveći

0: 444 Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
7: Jednostavno EKI.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Početak sjednice zakazan je za 10 časova. Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu bit će održana još jedna na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Nakon Teherana komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana Ajatolahu Ali Hamneiju se nastavlja u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreus, to prenosi portal Axios. Oba broda su pretrpila značajnu štetu, ali nije bilo žrtava, tako je saopštio neimenovani američki zvaničnik. Razgovori o postizanju konačnih sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, i to nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. A sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohamed Bager Zolgadr poručio je da Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodila aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježeni nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Bilans poginulih u jučerašnjem masovnom udaru na Kijev porastao je na 19, tako prenosi Ukrinform i dodaje da je povrijeđeno 58 ljudi. Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dvije zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Bijeloj kući krajem septembra. Preliminarno posjeta je planirana za 24. septembar, dodao je Trump. Vrijeme posjete bi se poklopilo sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku tog mjeseca.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbalska reprezentacija Portugala završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je u velikom pirinejskom derbiju osmine finala poražena od selekcije Španije rezultatom 1-0. Nakon ispadanja reprezentacije u osmini finala svjetskog prvenstva, Roberto Martinez više nije selektor Portugala. Njega će, kako pišu portugalski mediji, naslijediti Jorge Jesus. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale nakon uvjerljive pobjede nad Sjedinjenim Državama rezultatom 4-1. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Susret je međutim obilježila velika kontroverza uoči početka. FIFA je odgodila suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je zbog isključenja protiv Bosne i Hercegovine trebalo da propusti ovu utakmicu. Odluka je izazvala oštre reakcije Belgijskog saveza i UEFA, a Belgulun nije uspio da pomogne svojoj reprezentaciji da izbjegne ubjedljiv poraz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je trenutno nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 106, umjereno zagađen u Bijeljini sa 52, u Sarajevu sa 53 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
0: Morning, everyone. Jutro uz

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
8: Najveći

demantujem. Došla davno i samo sad nastavljam polako. Obećala tu priču o kamerama. Sad, danas je sve kamerama pokriveno. Kažu, mnogo koristi policiji, mnogo koristi da se priječe eventualno neki zločini ili neki riječe.

Šveđana i dalje se odnosi logično na kamere, od radnih mjesta do haustora pitanje isto. Gdje prestaje zaštita imovine, a počinje nadzor čovjeka? E sad, stručnjaci kažu... da ljudi često zloupotrijebe upravo ovu mogućnost i da izlaze van zakonskih okvira, a linija već odavno nije tanka, nego je ozbiljno narušena, prešlo se uveliko u nadzor ljudskih bića. Kaže, imalo se slučajeva da poslodavci prate zaposlene u realnom vremenu i reaguju na svaki pokret što nije dozvoljeno, ali nije navedeno kakva je kazna bila za takvog poslodavca. I tu vam se ogleda sva suština ovog problema. Kamera koja ne štiti prostor, nego ulazi u ritam disanja radnika. Zakon takav nadzor ne priznaje. Sad, da li ga dozvoljava ili ne? Kažu video nadzor je dopušten samo kad je nužan, zbog bezbjednosti ljudi i imovine. Sve van toga uključuje kontinuirano praćenje i smatra se pritiskom, naročito na poslu. Ali znate i sami da nema ravnopravnosti između poslodavaca i zaposlenih i upravo zato stalno snimanje nije zakonito bez obzira kako se pravda. One kartice za ulazak i izlazak iz firmi, radnici obavezni, neki nadzorni organi nisu jer to oni zbog posla moraju da izlaze. Pa ako moraš svejedno imaš pravdanje, otišao si na poslovni sastanak, zakasnio si jer si morao da obaviš nešto u vezi s poslom, ali naravno to se zloupotrebljava. Kamere bi trebalo da postoje samo na ulazima i u hodnicima, na mjestima gdje štite prostor. A ne tamo gdje vam prate ponašanje tokom cijelog radnog dana. Trebalo bi da vide ko ulazi i izlazi, ali ne i kako radi. Međutim, dobrovoljna saglasnost radnika pod navodnicima dobrovoljna, ako radnik mora da potpiše ovako nešto da bi zadržao posao, to onda nije slobodna saglasnost, nego pristanak pod pritiskom. Što bi značilo da papir nadzor ne može da opravda. Najveći broj pritužbi što se privatnih momenata tiče jeste onaj nadzor u haustorima. Kamere koje bi trebalo da čuvaju ulaz završe okrenute tuđim vratima, što je već uhođenje. E sad, 2/3 suvlasnika u zgradama mora dati dozvolu da bi se stavio video nadzor, većina ide upravo da je to zaštita i svašta nešto. Međutim, onda imate dalje onaj moment fotografisanja. Pa stoji zabranjeno, a fotografisanje zgrada, institucija, čak i bez posebne dozvole nije zabranjeno. Ako vam neko kaže da jeste, pitajte po kojem osnovu mi zabranjuješ. Svašta nešto tu ima, ali najgori je zaista ovaj moment koji se tiče radnika gdje neko prati tipkate li, kuckate li, dišete li. Međutim, eto, i to je dozvoljeno i čutimo i trpimo i tako će nam biti. Znam da ima i gorih varijanti od samog praćenja. Očekujem da sve i svašta napišete. Širo nas sluša. O, stigli smo na ove prostore u Kukuljama. Današnji ivanjdanski folklorni susreti. Nena sa nama, sad samo pokušavam da shvatim je li ovo naša Nena Zvezdašica ili druga Nena. Bili smo malo i u Knjaževcu, Mile nam se javio iz Koprivne, Šemso iz Bremena i ajmo još jednu. Dobro jutro dragi moji Bigovci širom svijeta, kolika je zemlja planeta. Pozdrav svima iz Miloševog brda, to je u podnožju legendarne Kozare, Marka, majka priroda bila darežljiva. Pored kuće rijeka, onda borovi, diše se čist planinski vazduh i dok potok lagano žubori gledam lišće koje pluta i voda ga nosi daleko. Najvjerovatnije će završiti u Savi jer rijeka Jablanica se ulijeva u Savu. Već 40 godina uživam u blaženom miru i slušam cvrkut ptica, uveče sjedim pod stogodišnjom lipom i dok cvrci lagano poju, najljepšu spavanku. Moje dvorište je od 70 dunuma, od prvog komšije udaljeno 700 metara. E danas taj prvi slavi 74, vrijedan domaćin, jedan divan čovjek. Hvala Bogu, dobar je. E onda se i mi pridružujemo i da ti komšijski odnosi budu i dalje tako divni i da se uživa u prirodi.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
9: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su u novom pregledu vijesti. Grupa američkih tužilaca trebalo bi da ovog mjeseca dođe u Derventu i da sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uzme izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić na teritoriji tog grada tokom proljeća 1992. godine. U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila. Sad se traže informacije o određenim licima koja su učestvovala u zlostavljanju Srba u Rabiću, a danas se nalaze u Americi, kako bi tamo mogli da preduzmu dalje mjere kao što su protjerivanje ili izručivanje našem pravosuđu. Nakon Teherana, komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana, Ajatolahu Aliju Hamneiju, se nastavlja u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje 2 rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreuz, prenosi portal Axios. Oba broda su pretrpjela značajnu štetu, ali nije bilo žrtava, to je izjavio neimenovani američki zvaničnik. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave. Ovo je izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči, i to nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. A sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohamed Bager Zalgadir poručio je da Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježen i nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti. Ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. 2 osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Bilans poginulih u jučerašnjem masovnom udaru na Kijev porastao je na 19, prenosi Ukrinform i dodaje da je povrijeđeno 58 ljudi. Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dvije zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Gomila povjerljivih vojnih dokumenata bez ikakvih redigovanja koja sadrže podatke o osoblju i bezbjednosnim procedurama u najvećem garnizonu britanske vojske pronađena je na deponiji otpada na sjeveru Engleske. U dokumentima su se, kako se navodi, nalazili podaci o imenima i činovima vojnika, rasporedima stražarskih smjena, skladištenju oružja, bezbjednosnim procedurama, izvještajima o incidentima i drugim informacijama koje se odnose na garnizon Katerik, najveću bazu britanske vojske.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: U kompleksu Wimbledona naredne godine će biti postavljena bronzana statua sa likom bivšeg britanskog tenisera, sada trenera Andya Murraya. Lokacija statue na terenima Wimbledona još nije otkrivena, ali autor je naveo da će Murray biti prikazan u pokretu sa reketom u ruci, kakav je bio sa 23 do 25 godina. Političarka iz Paragvaja Celeste Amarila dospjela je u fokus svjetske javnosti nakon sramnih komentara upućenih fudbaleru Kilianu Mbappeu, nakon što je njena zemlja ispala sa svjetskog prvenstva porazom od Francuske. Amarila je na društvenoj mreži X iznijela rasističke poruke upućene Mbappeu. Ovaj divljak nije naučio ni da piše. Umjesto majčinog mlijeka odrastao je sišući kokosove orahe, a najobrazovanija bića koja će je ikada čuo bili su šimpanze, navela je Amarila. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 106. Umjereno zagađen, vazduh je u Bijeljini sa 52, u Sarajevu sa 53 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli i Zenici 23, zatim u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Neumu i Trebinju 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.

Sve ti dugujem. Divna pjesmica u 10 časova i 16 minuta. Sad ćemo malo o klima uređajima i o tome da li možemo da se prilagodimo na toplotu, odnosno na visoke temperature. Neki možemo, neki ne možete, šta da radimo. Ali prvo, onako jedna štura, brzinska informacija. Ja uvijek govorim koliko su kazne besmislene i koliko je prevencija ono što je ključ svega. Znate da su u Bosni i Hercegovini sad propisane izuzetno visoke kazne za obijesnu, bahatu i nasilničku vožnju, pa je to kazna novčana 5000 maraka, zabrana upravljanja vozilom, kazneni bodovi. Iako je ovaj zakon stupio na snagu, iako su kazne stvarno visoke, za mjesec dana, od 1. do 30. juna, samo u Republici Srpskoj evidentirano je 268 obijesnih vožnji. Gdje su one koje nisu evidentirane i gdje je cijela Bosna i Hercegovina? Toliko na temu kazni. Samo dok um promijenimo, onda će možda biti malo bolje. E sad, klima uređaj, za vas ne znam, ja ih zaista ne volim i ne osjećam potrebu za istim. Pola sata, makah, 10 minuta boravka u klimatizovanom prostoru, pecka grlo, suve oči, smrzo se. Uglavnom, dosta je ljudi koji prijavljuju niz nekih simptoma u vezi sa klima uređajima. Kaže, u jeku ljeta i visokih temperatura preporučuju nam da onaj najtopliji dio dana provodimo u zatvorenom. Međutim, znate i sami, bez klima uređaja i zatvoren prostor može da stvara onu nepodnošljivu vrelinu. Pa kažu, dobar dio smrtnih slučajeva izazvanih toplotom u Europi nastao je upravo zato što su ljudi boravili u neklimatizovanim prostorima. E sad, postoji i ona druga strana, vjerovatno svi poznajete bar nekog ko ne može da podnese ni pola sata u klimatizovanom. Nakon 10 minuta glavobolja, sljedećeg jutra boli grlo, ukočen vrat, hiljadu nekih simptoma i simptomčića, i stručnjaci odlučili da nam kažu je li to stvarno moguće, i kažu, ima određene istine u ovoj priči. Više studija pokazalo da predugo zadržavanje u klimatizovanom dovodi do učestalih respiratornih simptoma. Grebanje grla, suve oči, usne, koža, to je prvo što nam se desi, a onda dalje, jer vazduh bude suv. Većina ne koristi one oblaživače.

su razvijenije kod onih koji su neprekidno izloženi visokim temperaturama. Dakle, najjači primjerci ljudske vrste prilagodit će se i na ove vremenske neprilike, ajde. Šta nam se dešava kad je vruće, to znate, šta treba raditi, isto znate, šta možemo da uradimo, ne možemo ništa i to znamo. E sad da vidim šta kažete. Veliki zagrljaj Darko ide u Novi Grad, prenijeću ja ovo mudrom. Pleme Petrovića nam se javilo iz Crne Gore. Tu je naš Gagi koji nas sluša na Palama, kaže kakva klima na Palama, to ne treba. Ništa rasklađivanje, kaže, do kraja avgusta se loži. To. Bilja i Jasminka iz Sasina vidjet ćemo za pjesmicu. Hidajet nas sluša u Umagu. Goran se javlja iz Francuske uz predivne fotografije. Kaže, malo duža poruka, ali navikla si. Kako kaže naš narod, pored ljute žene stoji čovjek koji ne zna šta je loše uradio. Dobro, ne stojim pored tebe, ali sam zbunjen. Juče si mi rekla da ću na blok, sad ne znam šta da radim. Ne smijem napisati ni objaviti sličicu da smo bili u Veroni da posjetimo balkončić gdje je Romeo izjavljivao svoju ljubav i odanost Juliji. A tek arena u Veroni, bolje da je ne spominjem. Dobro, vidim niste mi poslali ni 50 fotografija. Ili da kažem da nas je put odveo i do Milana. Bolje da ne govorim šta smo obišli. Pošto je u blizini i Monako, red je bio da svratimo, da se ljudi ne uvrijede. Tako nam se i Kan našao na putu. Nakon toga morali da skrenemo malo i u Provansu. E pa sad stvarno, Gorane, je li ima onih polja lavande tamo? Rekli su nam da su tu dobra vina, pa smo se morali uvjeriti i naravno srediti utiske. Možda ću te razočarati. Kaže, znam da to neće ni dospjeti do slušalaca, jer ću ja na blok. Evo nas i u Montpellieru, a dalje, ko zna. Dakle, Verona, Milano, Monako, Cannes, Provansa. Što se klima uređaja tiče, dobar sluga, loš gospodar. Kad se pravilno i razumno koristi, svi su zadovoljni. Veliki pozdrav, Gorane, vama i hvala za ovu ljepotu koju ste podijelili sa mnom.

grlo stradalo, što od klime, što od pjevanja, jer ovaj Kale Dijamant je stvarno fantastičan kad kaže na tvojoj strani jastuka hiljadu jauka ili milion, nije ti važno, dosta je jedan. I onda mi padne na pamet Mitar Mirić kad bi jastuk umeo da priča. I onda sve ode tamo gdje ne treba. E sad, da život ne bi krenuo tamo gdje ne treba, evo muškarcima savjet. Kaže, muškarci koji se ožene jednom posebnom vrstom žene žive duže i nemaju problema sa demencijom. Brak sa pametnom ženom, a ne sa najljepšom, izgleda da odlučuje koliko ćete, dragi moj, dugo i zdravo živjeti. Ne kaže to komšinica tamo neka, nego naučnici. Oni koji za partnerku biraju ženu oštrog uma žive duže i mnogo rjeđe završe sa Alzheimerom i demencijom, to je zato što stalno moraju da pričaju o nečemu, odgovaraju na neka pitanja i slične stvari. Zvuči kao rečenica sa vjenčanja koju izgovori neki tečo poslije treće rakije, ali ne. Iza nje stvarno stoji ozbiljno istraživanje i poenta vas ne može ostaviti ravnodušnim. Postavi se pitanje zašto brak sa pametnom ženom produžava život muškarcu. Logika je jednostavnija nego što djeluje, mozak radi kao mišić. Ako ga stalno tjeraš da razmišlja, raspravlja i uči, on ostaje u formi. Sve vam je jasno. Igre koje stimulišu um usporavaju propadanje kognitivnih sposobnosti, to se odavno zna. I sad zamislite da vam ta stimulacija sjedi za istim stolom s vama svaki dan. Aj što za stolom, nego dođemo do ovog jastuka. Pa to još ako u snu priča, gotovi ste. Partnerka koja vas izaziva, ispravlja, tjera da branite svoje stavove, radi isti posao kao ukrštene riječi, samo što ovdje imate i sliku i ton. Dakle, drži vas budnim decenijama. Uglavnom, muškarci koji ožene inteligentne žene žive duže i srećnije. Pa vi sad vidite šta ćete uraditi. Najidealnije vam je da se ženite glavom. Glavom, ljudi, a ne očima. A uglavnom, danas se procjenjuje ljepota, a pamet je podcijenjena. Čak šta više, ne ženi se pametnom ženom, čitav život će ti govoriti ćuti budalo. To nije istina. E sad, šta žene hoće? Ne znam jeste li čuli za nešto što se zove manosfera. Sve veći je uzrok razvoda. Internet svijet koji promoviše toksičnu muškost sve češće završava na sudovima i dovodi do raspada brakova, upozoravaju advokati. Put od slušanja podcasta, tamo gdje vas neko uči jel kako da budete alfa mužjak, teško meni, pa do podnošenja zahtjeva za razvod braka danas je kraći nego ikad. Jedna je rekla, kaže, moj tadašnji suprug potvrdio mi je da je mijenjanje pelena ženski posao. U početku sam mislila da se šali. Danas vjerujem da je to bio prvi znak da je upao pod utjecaj ovog novog trenda nazvanog manosfera. Onda komentari o izgledu, onda one tvrdnje da je ženama mjesto u kuhinji, da žena treba da postoji da usreći suprug i tako dalje i tako dalje. Kako se došlo do ovog, ja pojma nemam. Ali influenceri i ostali čudaci koji nam sole pameti, čije mišljenju vjerujemo, a idealna stvar za one nesigurne muškarce gdje ti neko bilda ego, ali bez ikakve osnove. Kao napravi trbušnjake i kao ti si muško. Bebo, ja sam mnogo veće muško od mnogih koje ti poznaješ, ali to je neka druga ti priča. Uglavnom, nije dobro, pa nije dobro. E sad da vidimo šta kažete. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Pozdravi nam stižu iz Osla, kaže, ja ne znam kako je kod vas, ali kod nas je moja riječ uvijek zadnja i glasi da draga. Pa to idealno, znači da ste uvijek u pravu. Pozdravi iz Italije, pa pusti Mitra kad si ga već pomenula. Puštam, ali ne u program. Pominjala si Ivanjsko cvijeće, evo, i to se uradilo. Slažem se za klime u kućnim uslovima, ali šta sa tržnim centrima, tu je veliki problem. Vani plus 40, unutra jedva 18. Džemper ti, čovječe, treba kad tu da prolaziš. Pozdravi iz Banja Luke, iz naselja Sunca. Slažem se. Ima nas malo i na Uni, naša goca tamo, a pjesmica koja je išla je Anđele moj mali, Katarina Živković.
Di pozdravlja iz Rakelića, kaže možeš imati sve na svijetu, a opet biti sam. Sreća je u toplini srca, ne u stvarima koje blješte. Pusti ti to, kralju. Ja imam čudnu strast prema stvarima koje šljašte.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Buđak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. U spomen kapeli u Stogu kod Vozuće, služena je liturgija u znak sjećanja na 459 ubijenih Srba. Liturgija se služi u spomen kao znak sjećanja na 459 Srba ubijenih 1995. godine, od kojih je 21 tijelo mahom obezglavljeno pronađeno upravo na mjestu gdje je kapela sagrađena. Dvije eksplozije prijavljene su u glavnom gradu Sirije, Damasku, u blizini sjedišta Ministarstva turizma u dijelu grada u kojem boravi francuski predsjednik Emmanuel Macron. Mediji navode da su eksplozije izazvane nizom eksplozivnih naprava koje su detonirale oko hotela. Nema informacija o žrtvama ili obimu štete. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za incident. A francuski predsjednik stigao je u Siriju u prvu posjetu nekog šefa države članice Europske unije Damasku, otkako su bivši teroristi predvođeni predsjednikom Ahmedom Al-Sharom, bivšim komandantom Al-Kaide, svrgnuli Bašara el-Asada 2024. godine. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski Moreuz. Tako prenosi portal Axios, oba broda su pretrpjela značajnu štetu, ali nije bilo žrtava, izjavio je neimenovani zvaničnik Sjedinjenih Država. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastavi, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, i to nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuzskog Moreuza, navodeći da je Teheran protiv pravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježeni nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti. Ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Europski lideri održat će Volodimira Zelenskog po strani na samitu NATO-a u Ankari, kako ne bi naljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izvještaji pokazuju da neće učestvovati u glavnom programu samita i da neće održati snažan govor liderima NATO-a kao prethodnih godina. Danas u Ankari počinje 36. samit šefova država i vlada NATO-a. Pojačane su mjere bezbjednosti oko i u hotelima u kojima se očekuje da će lideri i delegacije odsjesti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Jared Butler je poslije sjajne prve sezone u Crvenoj zvijezdi privukao ozbiljno interesovanje klubova iz Eurolige, ali i NBA lige. Butler je u prvoj sezoni van Amerike odigrao dosta dobro, njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa su interesovanje za američkog beka pokazali pojedini Euroligaški, ali i NBA klubovi, prema nezvaničnim informacijama beogradskih medija. Bivši košarkaš Jute, Oklahoma, Washingtona i Filadelfije u prvoj evroligaškoj sezoni odigrao je 32 utakmice za Zvezdu i prosječno bilježio 13,4 poena i 3,7 asistencija. Dvostruki MVP NBA lige Janis Adetokumbo novi je košarkaš Miami Hita, pošto je klub sa Floride postigao dogovor sa Milwaukee Bucksima o spektakularnom trejdu. Adetokumbo je cijelu dosadašnju NBA karijeru proveo u dresu Milwaukee-a, koji ga je izabrao kao 15. pika na draftu 2013. godine. Tokom 12 sezona izrastao je u jednog od najboljih igrača svijeta, osvojio je dvije MVP nagrade i predvodio Bakse do titule NBA šampiona 2021. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 57. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru 24, u Tuzli i Zenici 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Trebinju 29, u Neumu 30, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Big Radio.

Mars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVMK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

E, došlo je vrijeme da malo popričamo i o dobroti na ovim našim prostorima, ne fali je, ljudi moji. Danas putujemo u Zavidoviće. Ova 2026. posebna je za humanitarno udruženje Dobra djela tajna uspjeha, koje obilježava 11 godina kontinuiranog humanitarnog rada, a tokom kojih su kroz brojne akcije pružanja pomoći velikom broju socijalno ugroženih i ranjivih na području Zeničko-Dobojskog kantona, ali i drugih sredina, u skladu sa mogućnostima i potrebama na terenu pomogli. Početak djelovanja veže se za jedan težak životni slučaj, kaže pomoć majci koja je nakon nesrećnog događaja ostala sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama. Ljudi čuli, udružili se, pomogli i odatle je sve krenulo. Upravo ta prva humanitarna akcija bila je prekretnica i temelj da se osnuje danas javno registrovano udruženje koje iz godinu u godinu širi obim svog djelovanja. Iz prve podjele pomoći izrodio se i jedan od onih većih projekata, a to je prva DHD kuća koju su uspjeli da obezbijede porodici u teškoj socijalnoj potrebi. E onda su znali kako i kuda dalje. Samo konkretna pomoć i neposredan kontakt sa ljudima na terenu. Evo, već 11 godina svakodnevno obilaze porodice i pojedince kojima je pomoć najpotrebnija, a fokus njihovog rada usmjeren na pomoć socijalno ugroženim, teško bolesnim, samohranim majkama i drugim kategorijama stanovništva koje su u stanju potrebe, a nažalost, zbog situacije u svijetu, ove globalne, sve više i više i na ovim našim prostorima onih kojima pomoć treba. Ovi ljudi uskoče, čak plate i račune, pribave hranu, pribave lijekove, pribave toliko toga. Kažu, svaka realizovana akcija nosi posebnu težinu jer iza nje stoje stvarni ljudi i stvarne potrebe. Nije to 11 godina vremena koje je proteklo, već 11 godina raznih sudbina, izazova i nekih malih pobjeda koje su opet izvojevali obični mali ljudi radeći zajedno. Toliko je volontera. Onda onih koji možda ne znaju kome da pomognu, koji nemaju toliko vremena da ga odvoje, ali

20 minuta ostalo nam je do podneva, ovaj sat ćemo završiti pričom o nekim ozbiljnim momentima i naravno dodati bjelosvjetske ludorije ne može bez toga da prođe. Visoke temperature i problemi sa ispravnošću hrane. Republička inspekcija za hranu savjetovala da prilikom kupovine za vrijeme ovih visokih temperatura obratimo pažnju na izgled, boju, miris, konzistenciju i da u slučaju da uočimo neku neispravnost ili neadekvatno čuvanje hrane odmah obavijestimo nadležne. Ne zato što neko treba da plati kaznu, nego zbog mogućnosti nastanka bolesti ljudi.

0: u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95.

0: za ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
3: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. U spomen kapeli u Stogu kod Vozuće služena je liturgija u znak sjećanja na 459 ubijenih Srba. Liturgija se služi u spomen kao znak sjećanja na ubijene Srbe 1995. godine, od kojih je 21 tijelo mahom obezglavljeno pronađeno upravo na mjestu gdje je kapela sagrađena. Požari na Rujištu kod Mostara i u kanjonu Rakitnice kod Konjice i dalje su aktivni. Vatrogasci neprekidno rade na gašenju vatre, ali i intervenciju otežava nepristupačan i strm teren, posebno na području kanjona Rakitnice gdje požar traje već peti dan. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreus, tako prenosi Axios. Oba broda su pretrpjela značajnu štetu, ali nije bilo žrtava. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave, ovo je izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će, kako je rekao, završiti posao ako se ne postigne dogovor. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuskog Moreuza, navodeći da je Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile aerodrom u ruskom Belgorodu i postrojenje za upravljanje glavnim gasovodima, dok je u dijelovima Belgorodske oblasti zabilježeni nestanak električne energije. Nakon raketnog napada izbio je požar u aerodromu Belgorod. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u Ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Gotovo milion investitora izgubilo je ukupno 3,8 milijardi dolara ulažući u kriptovalutu Trumpa, američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako pokazuju analize. Vrijednost ovog meme coina pala je za oko 98% u odnosu na rekordni nivo, dok je Trump prema financijskim izvještajima od ovog projekta ostvario prihod od više od 600 miliona dolara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Nikola Jokić mogao bi narednog ljeta da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige i baš zato nije potpisao novi ugovor ovog. Srpski centar je poručio da želi da produži ugovor sa Denver Nuggetsima i završi karijeru u tom klubu. Ipak postoji jasan financijski razlog zbog kog Jokić neće potpisati novi ugovor ovog ljeta. Ukoliko bi produžio saradnju sa Denverom sada, mogao bi da dobije četvorogodišnji ugovor vrijedan 278 miliona dolara. Ako sačeka ljeto 2027. godine, postaće kandidat za petogodišnje produženje vrijedno čak 359,5 miliona dolara prema informacijama ESPN-a. Sterling Brown je zvanično novi član Žalgirisa, to je objavio klub. Američki košarkaš je potpisao saradnju na godinu dana uz opciju produžetka na još 12 mjeseci. Partizan je zaradio od njegovog odlaska pošto je bio vezan ugovorom, a Žalgiris je platio crno-bijelima 530.000 evra. Iza Brauna je korektna sezona gdje je prosječno bilježio 13,7 poena, 2,8 skoka i 2,3 asistencije u prosjeku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 126, dok je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Doboju, Prijedoru i Zenici 28, u Bijeljini i Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda? A? Bip stan.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika Mehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

Najbolji moji, idemo polako dalje, podne nam je prošlo. Uživa se u sjajnoj muzici, popričat će se sad malo i o sportu. Pitate me za penzije, još nema zvaničnih objava za isplatu penzija u Republici Srpskoj, pa nadležne koji sluškaju, a znam da sluškaju, nek prijave kad je planirana isplata, čisto da mogu da vam kažem, jer znam da će mnogima značiti, naravno. Treba na Majorku, odnosno Maldive, odnosno neku egzotičnu destinaciju otići da se ponese džeparac, ne može bez toga. E, kad pominjem egzotične destinacije i luckastosti ovog svijeta, u Pamploni na sjeveru Španije zvanično počela tradicionalna ulična trka sa bikovima. Već prvog dana ovog adrenalinskog spektakla 4 osobe su lakše povrijeđene, što potvrđuje koliko je ovaj događaj nepredvidiv i opasan. Lokalne vlasti kažu, jedan dečko dobio potres mozga, druga osoba povredu noge, dvije imaju neke ogrebotine, ali meni ih ljudi stvarno nije žao. Ali nimalo mi ih nije žao, jer ovo nije normalno šta rade. 6 borbenih bikova pušta se da trči kroz uske kamene ulice starog grada. Ali tu su i ljudi. Trasa je dugačka tačno 875 metara, Ispred i iza razjarenih životinja trče stotine odvažnih učesnika, to je još jedan dokaz da je hrabrost samo drugo ime za glupost, ali se tješimo. Sve traje 2 do 3 minute, a cilj je ulazak u lokalnu arenu Plaza de Torres de Pamplona. Tradicija vuče korijene još iz srednjeg vijeka. Pa ako ste još u srednjem vijeku, ostavite se telefona, interneta, bilo kakvih modernih čuda, pa živite u srednjem vijeku. Mještani su na ovaj način sprovodili bikove do gradskih klanica, a danas je to prepoznatljiv brend, zamislite, i ogromna turistička atrakcija koja privlači ljude iz cijelog svijeta. Pa da li su normalni? Naravno, festival ne prolazi bez ozbiljnih kritika, ali one su uzaludne. Prije samog starta prve trke, tokom svečanog otvaranja, održani masovni protesti organizacija za zaštitu životinja, aktivisti obučeni u crno okupili se da bi digli glas protiv nasilja nad životinjama, nosili transparente "Borba sa bikovima je grijeh". Pisalo je sve to na više svjetskih jezika, međutim, uspjeće al malo sutra. Tako da, i onda trebam da žalim i još da plaćam socijalno za nekog ko se tako povrijedi. Ne može, druže, sam si znao šta radiš, tako da doviđenja. Senad nam se javio iz Amerike, Nežad nas sluša u Vitezu, Goca nas pozdravlja iz Podrašnice, u Amerikama na Floridi vam se dopala ova Brenina, "Brani me, brani, napao me roj". A to su sve bikovi protiv volova, strašna stvar. Ali šta ćeš ti kad čobana nema na selima, spustili se u gradove. Pozdrav stiže iz Gradiške. Miro nam je skoro u podne poželio dobro jutro, ali dobro, oprošteno, zato što je noćna smjena u pitanju. Kaže, uz vas je najoptimalniji početak dana. Sve se razumijemo. Boško nam je tu u tmurnom Magdeburgu. Lagani vjetrić, oblaci iznad glava, a mi pod vedrim nebom rješavamo poslove. Jutarnja tema odlična i široka, mislim na način primjene. Što se tiče ljudi, mislim da niko nema slobodu da tumači nečije postupke snimljene u sistemu video nadzora. To mogu samo certifikovane osobe u svrhu pozitivnog rješavanja nekih situacija, a nikako nekog ličnog interesa ili slično tome. Lično sebi ugradio sistem nadzora koji služi samo za zaštitu, odnosno prevenciju, da bi bezbjedni bili i ljudi i lična imovina. Ima pozitivnu funkciju u svakodnevnim poslovima i obavezama. Boško, pozdrav vama. E sad, zloupotreba je vrlo upitna. Onda je jedna poruka koja nam je stigla, vjerovali ili ne, iz Ukrajine. Naš Jakov nas sluša u Dnjepru. Kaže, prvaci ste. Veliki pozdrav ide vama, neću ni da pitam šta radite tamo, budite dobro i to je to. Dragan i dobro sa olimpijske ljepotice Jahorina u pitanju.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas se na svjetskom fudbalskom prvenstvu igraju zadnji mečevi osmine finala. Od 18 časova Argentina i Egipat igraju u Atlanti, a od 22 Švajcarska i Kolumbija u Vancouveru. Sutra je dan pauze, a prvi mečevi četvrtfinala na programu su u četvrtak 9. jula. Međutim, kao što ova pjesma reče, mali vašar, odnosno mali cirkus, tako i sad bilo. Znate i sami, fudbaleri Belgije plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva tako što su deklasirali Amere poslije onog sramnog poteza FIFA samo 24 časa pred duel. Poništili su crveni karton koji je dobio Florian Balogun na utakmici sa Bosnom i Hercegovinom. Međutim, Amerikancima to nije pomoglo jer Belgijanci baš bili motivisani, onda rezultatom to i pokazali. Znate da se u skandal umiješao i američki predsjednik Donald Trump, koji je tražio od FIFA da poništi crveni karton, što je izazvalo i burne reakcije, ali nikoga to nije nešto posebno potreslo. Nakon utakmice uslijedilo slavlje belgijskih reprezentativaca uz ples koji su mnogi protumačili kao podsmijeh Trumpu, a Belgijanci nisu bili jedini koji su ismijavali cijelu ovu situaciju. Brojni televizijski komentatori širom svijeta osvrnuli su se na taj skandal sa poništavanjem crvenog kartona, među njima posebnu pažnju privukao i komentator iz Hrvatske Stjepan Balog. Kaže, Belgija je pobjedila, ali sačekajmo, možda nas sutra ujutru kad se probudimo dočeka poziv iz Bijele kuće. Urnebesnu reakciju je imao i poslije onog vodećeg pogotka Belgije. Kaže, moramo da sačekamo, ne znamo je li ovo go ili možda samo uslovni go, ili bi najbolje bilo da FIFA donese odluku da su Sjedinjene Države svjetski šampion, a da ostali igraju neki challenge kup. Sličnu šalu imao i komentator turske televizije nakon posljednjeg sudskog zvižduka, kad je rekao, Sjedinjene Države su eliminisane sa svjetskog prvenstva osim ako ne dođe do promjene u posljednjem trenutku. To će se vidjeti kad bude dodjeljivan pehar.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
6: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.
12: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana.

apartmana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj, baš za vaše potrebe. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. U Srbiji je uvijek vrhovno zlo bio Hitler. Teško da ćemo da se saglasimo da je to bio Staljin, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, reagujući na izjavu predsjednika Vrhovne Rade Ruslana Stefančuka, koji se nalazi u posjeti Beogradu. Vučić je u Palati Srbija, gdje je u toku dvodnevna konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Europskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, izjavio da nije optimista po pitanju brzog članstva u Europskoj uniji za bilo koga od prisutnih. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski more, uz tako prenosi portal Axios. Oba broda pretrpila su značajnu štetu, ali nije bilo žrtava. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave, ovo je izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će, kako je rekao, završiti posao ako se ne postigne dogovor. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuzskog moreuza, navodeći da je Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Ruske snage zauzele su još jedno mjesto u Harkovskoj oblasti. U roku od 24 sata ruske oružane snage napale su lučku infrastrukturu i energetske objekte, kao i logističke centre koje koristi ukrajinska vojska. Napad 6 ukrajinskih dronova izazvao je požar u industrijskom preduzeću u ruskoj Kaluškoj oblasti jugozapadno od Moskve. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Poljska i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o proširenju američkog vojnog prisustva, uključujući mogućnost uspostavljanja stalne vojne baze. Poljski mediji navode da bi dodatne američke trupe u tu zemlju mogle stići u naredna 3 mjeseca, dok se odluka o stalnoj bazi očekuje u roku od godinu dana. Ministarstvo spoljnih poslova Brazila nije isključilo mogućnost da Sjedinjene Američke Države upotrebe vojnu silu na teritoriji te zemlje, nakon što je Washington kriminalne grupe PCC i Komando Vermelho proglasio stranim terorističkim organizacijama, tako javljaju mediji. Postoji mogućnost upotrebe vojne sile Sjedinjenih Država na teritoriji Brazila, navodi se u dokumentu koji je potpisao ministar spoljnih poslova Mauro Vieira.

0: Pik. E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

I ovaj naš Big Brod za danas uplovljava na onu posljednju stanicu, u onaj zadnji sat druženja, ostalo još 20 minuta do tad. Ovaj kardio sad završit ćemo pomalo lucka s tom pričom. Ne znam ima li osobe koje se ljudi uglavnom toliko obraduju kao što je poštar. Svakodnevno donosi razglednice, neke novčiće, paketiće, doduše i one plave koverte, nije da nije. Uglavnom stigne na hiljade vrata, ali se istovremeno suočava sa skrivenom prijetnjom. Čukama! Nedavni podaci Kraljevske pošte u Britaniji otkrivaju alarmantnu situaciju u ovoj zemlji. Kaže, jedan poštar bio odsutan s posla više od 300 dana nakon što ga je napao pas i to je samo vrh ledenog brijega. Ukupni broj dana bolovanja zbog napada čuka na poštare samo jedne britanske kompanije dostigao je nevjerovatnih 3.500 prošle financijske godine, što je, kažu, apsolutni rekord. Iako je taj ukupni broj životinjica na poštare smanjen u odnosu na neke ranije godine, kažu da su napadi izgleda sada žešći, povrede teže i oporavak zaposlenih traje duže. Svake sedmice, vjerovali ili ne, dogodi se 38 napada pasa na poštanske radnike. Iz Kraljevske pošte kažu ovo je stvarno neprihvatljivo visoko. A najopasnije mjesto, kućni prag. Kažu, to je mjesto gdje bi trebalo da se bude sigurno, a svaki četvrti incident onda se dešava dalje u dvorištu ili na prilazima kućama. Broj ugriznih rana ruku kroz poštanske sandučiće je nešto kao smanjen, međutim i to je preko 300. U januaru je jednu poštarku napao pas kojeg je godinama poznavala, pa je 3 mjeseca bila na bolovanju. Više ugriznih rana, oštećene tetive, ozbiljna infekcija, a psihološke posljedice, kaže, puno su teže. Aj ti sad opet pokucaj nekom na vrata i budi siguran da te pas neće napasti. Upućen je i snažan apel vlasnicima životinja da ih prije otvaranja vrata obezbijede, da zaštite poštanske radnike. Ostavi čukicu u drugoj sobi, pobogu, zašto mora s tobom da otvara vrata svejedno ko ti je došao. Ali eto, i takve stvari se dešavaju. Ismo nam se javio iz Gross Bettlingena, kaže, Big i Bigovci, nema lijeka u kojem nema šljivovice, eto vidiš. Rakija ti je kao neki način, on se miješa u sve i svašta, prirodni lijek, tako da mani me vina, viskija, ruma i ostalog. I rakija može da se kombinuje sa čokoladom, može, sa mliječnom naročito. Naš Durle iz Lovrana tu. Onda idemo u Njemačku, kaže, ma ne moraš dugo da tražiš te kombinacije, odeš u neku čokolateriju i kupiš ono što voliš. Oni već sve znaju i prodaju dvoje u jednom alkohol i čokoladu. Mene ako pitaš one domaće praline, Kir Royal Pink, šampanjac, malina, crna, ribizla, ali nažalost nema ih naći na svim mjestima, pa 60 km putujem po njih. E, to se zove ljubav. Lijevo pored bijelih, a puna zdjela slatkiša. I sad ja treba da pogodim, ali samo jedna je varijanta pink, tako da ne mora biti lijevo. Tu na slici lijevo. Naš Radenko sa nama. Jao, kakva zločestoća. Radenko nas pozdravlja iz Padenborna i ima otprilike dva, da vidimo, jedno 60 boca različitih alkohola, kaže, aj sad preporuči čokoladu. Pa otprilike bi trebao jedan omanji kombi čokolade. I sad ja gledam ovaj medu mi je najzanimljiviji. I ovo plavo u dnu slike, što bi reklo sunce iz Bajerna, lijevo na slici. Naš Čevad pozdravlja isto iz Njemačke. Evo, upravo sam zvao Društvo za zaštitu životinja i prijavio našeg kadrovskog kvartovskog poštara. Zamislite, gledam ga 2 sata, sjedi na orahu, gađa orasima mog čuku, viče na njega, psuje i svašta ružno mu govori. S tim poštarom nešto nije u redu. Pa stvarno, ja ne znam odakle mu pravo da baca orahe na životinjicu. Pozdrav iz Javorana. Rakija se kombinuje apsolutno sa svim. Dobro. Sale nas pozdravlja iz Austrije, kaže, morao sam, izvini. Bijela čokolada sa lješnicima, pa ti sad ukombinuj, pa ništa, morate praviti koktel od ruma i nekog drugog blažeg pića da bi ovo moglo
da se pojede onako kako treba. Tri čokolade sa tri pića, puno ću da palim kombajn za tri travke, ja molim te zube prljati za tri kocke čokolade, neozbiljnost, priznajem da jesam.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Poslanici Narodne skupštine podržali su na 40. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 kvadratnih kilometara površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini predstavljeni danas na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. U prošloj godini razminirana su 52 kvadratna kilometra, odnosno 70%, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 kilometara kvadratnih površine, što je zaista poražavajuće. Prištinski ombudsman je na osnovu žalbi primljenih od građana informacija koje su dostavile različite nevladine organizacije kao i navoda objavljenih u medijima pokrenuo istragu po službenoj dužnosti o tvrdnjama da su osobe uhapšene tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu 28. juna bile zlostavljane od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Istraga je pokrenuta s ciljem utvrđivanja činjenica i okolnosti slučaja kao i procjene da li je postupanje prema uhapšenim osobama bilo u skladu sa ustavnim, zakonskim i međunarodnim standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ukrajina, odbijajući da preuzme tijela poginulih u Konstantinovki, potvrđuje da joj nisu potrebni ni živi ni mrtvi Ukrajinci, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Želja NATO-a da se militarizuje na kraju će biti završena porazom u njihovoj trci za superiornošću, izjavio je Lavrov. Nakon Teherana komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana Ajatolahu Aliju Hamneju nastavlja se u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf zahvalio je građanima na učešću u pogrebnoj povorci, ističući da će konačni čin osvete Irana biti oslobođenje Jerusalima. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da slabljenje palestinske uprave ne bi doprinijelo bezbjednosti Izraela i da bi moglo da stvori vakum koji bi popunile radikalne snage. Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da su europske zemlje bile ključne za kampanju bombardovanja Irana. Posjetio je da je Rumunija zatvorila svoj najveći komercijalni aerodrom kako bi omogućila američkim avionima da polijeću i slijeću, kao i da je čak 5000 aviona poletjelo sa europskih aerodroma ove zime uprkos Trumpovom kontinuiranom insistiranju da saveznici ne pružaju pomoć. Najmanje 18 osoba je povrijeđeno, među kojima i četvorica policajaca, u eksplozijama koje su potresle Damask tokom posjete francuskog predsjednika Emanuela Macrona, tako javlja sirijska državna novinska agencija. Iz Jelisejske palate saopšteno je da francuski predsjednik nije ni čuo eksplozije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Kanađanina Feliksa Auger-Aliassime-a u četvrtfinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Auger-Aliassime-a bit će treći na centralnom terenu, gdje program počinje od 14 časova i 30 minuta, a otvaraju ga četvrtfinalni duel u ženskoj konkurenciji između Amerikanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Po završetku ovog meča na centralni teren će izaći Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Lehečka, koji će nastaviti duel osmine finala, koji je sinoć prekinut nešto prije ponoći po našem vremenu zbog policijskog časa, pri rezultatu 6-4, 7-5, 3-3. Banja Lučki dvorac večeras od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuje bugarski Levski u okviru prvog pretkola Lige šampiona. Navijači Levskog upozorenja radi skloni su pravljenju nereda i incidenata. Danas se na svjetskom prvenstvu u fudbalu igraju zadnji mečevi osmine finala. Od 18 časova Argentina i Egipat igraju u Atlanti, a od 22 časa sastaju se Švajcarska i Kolumbija u Vancouveru. Sutra je dan pauze, a prvi mečevi četvrtfinala igraju se u četvrtak 9. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57 i u Zenici sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 28, u Doboju i Zenici 29, u Trebinju i Bijeljini 30, u Prijedoru 31, u Neumu 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, 8. jul, srijeda, bit će umjereno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

A nadam se da ste mi srećni ušli u ovaj posljednji sat druženja za danas, 14 časova i 17 minuta i po navici putujemo. Jedna neobična, a baš skupa destinacija. Mada hvala lijepo da mi ponude i besplatno, nisam sigurna da bih pristala. Ispod ostrva Rangali, na 5 metara ispod površine Maldiva naglašavam, nalazi se arhitektonsko čudo. Hotel sa 5 zvjezdica u kojem jedna noć košta pa ko novi autić, nekih 19.000 evra. Kažu arhitektonsko čudo na morskom dnu. To je opis hotela koji nije izgrađen ljudi nego bukvalno iskopan. Spavaća soba podsjeća na akvarijum sa pogledom na dubine okeana i živi svijet u njemu. Dakle, ti kao nešto spavaš i kao nešto ajkulica pliva iznad tebe. U luksuzni kompleks stiže se hidroavionom ili čamcem, a najskuplja podvodna hotelska soba, kažu, pruža zadivljujući pogled na Indijski okean. Maldivi već svima poznati po nevjerovatno lijepim plažama i onoj kristalnoj tirkiznoj vodi, ali to ljudima malo. Iako pogled na okean oduzima dah, to je samo polovina ljepote Maldiva, a druga polovina sakrivena pod vodom. Podvodni ekosistem koji treba pokazati posjetiocima bez da se muče sa ronjenjem. Uglavnom, lokalni arhitekta morao da se udruži sa Amerima, sa njujorškom firmom, da dizajnira ovaj projekat koji je nazvan Muraka, a osmišljen da bude luksuzna vila za odmor. Inače, na projektu radili inženjeri i stručnjaci za tehnologiju akvarijuma. Pa enterijer onda pun detalja, pa vila inspirisana luksuzom avionske kabine, pa svaki milimetar pažljivo osmišljen, izmjeren, ugrađen u prostor. Ja gledala i snimke i fotkice, neka me na površini. Nije problem da se leti, može odmah, ali da me potapaju 5 metara pod vodu i kažu aj sad odspavaj, neka, neću. Za vas ne znam, ali eto, postoji i takva čudesa na ovoj našoj šarenoj planeti. Aj sad brzo još da vas ispozdravljam. Kaže Nena Zvezdašica, koliko jedem čokolade, mislim da mi je u grudima medeno srce. Hasan nam se javio iz Janje, tamo se baš uživa, veliki zagrlja, ide vama i kafa i ratluk i biljčice i priroda. I vozač busa iz Minkena kaže, što se kamera tiče, užas je i na poslu ta zaštita podataka, ali vjeruj mi da su naši ljudi još gori od stranaca. Ne sumnjam, da. Naš Kimi pozdravlja iz Švedske, Ismet nam se javio iz par sela kod Tuzle. Onda smo malo u Hrvatskoj, kaže, stvarno ti ljudi nisu normalni. Pa da ih treba žaliti, vala ne treba ni u ludilu. I ono gledanje ubijanja bikova, koji je užitak u tako nečemu? Ubadanje jadnih životinja onim strelama, to je dokaz bezosjećajnosti prema bilo kojem živom biću na planeti i za svaku je osudu. E to je to. Zomega se javlja iz Obilićeva, kaže, a što bi ti nas maltretirala kad bi došla na vlast? Dobri su ovi kakva si ti. Mislim da bismo se mogli pozdraviti i sa penzijom, ako je nelegalno stečena, da. Naš Picard pozdravlja iz Dervente, svaki narod ima svoju tradiciju i neka je upražnjava na svojoj teritoriji. O tradiciji jednog naroda ne može odlučivati BBB, odnosno Berlin, Brisel, Beč. Recimo, ja ne volim hot dog, a Kinezi su ludi za njim. Onda u Indiji mačetom sjeku bambus. Ovaj kineski hot dog ti je dobar, a neke tradicije moraju prestati jer doćemo onda do kanibala. Ima još nekih tradicija. Ne, joj. Tačno ćeš mi stradati jednom. Pozdrav Bigovci sa Nišića. Jel vama vruće? Nije. Godišnji odmor na planini, tu treba čovjek da uživa. Vrućine nema, vazduh svježi sve više nego sjajno, kaže naš Rijad. Pozdrav, ide vama, ništa od muzičke jer one idu od 11 do podneva. Predo nam se javio, mislim, iz Banja Luke. Kaže, Belgija je na 2 sedmice od izgradnje nuklearne bombe zbog Trumpovog ponašanja. Aco Pekar iz Brčkog, naša branča iz Čikaga. Petar nam se javio iz Splita. Semira se javlja iz Sanskog mosta, kaže, pričaš o Čika poštaru, a mene poštar obraduje. Žalotno je što psi napadaju poštare i mnoge druge, nego se pitam da ti nisi malo lijevo skrenula, ni slučajno. Ne može u lijevo.
Pozdrav ide u okolinu Bijeljine i Šipova, kažete hvala Bogu što te dade da nas tješiš. Hvala vam puno. Naš dragi, ja sad mislim iz Busovače, kaže, kad je riječ o čokoladi, ja kad sam je bio željan u ono staro vrijeme, malo se jela, danas je ima i stoji podugo na stolu, na kraju se baci, a meni odmah one moje želje na um padnu. E, to je to. Da, čovjek uvijek želi ono što nema. Pozdrav iz Cazina, nije važno koja je čokolada, nek je čokolada. I pozdrav, došao iz Ljubljane, kaže, ni u snu ne bih probala tu varijantu hotela.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 7. julski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a onda krajem dana dodatno na oblačenje koje ponegdje može donijeti i pljuskove. U Trebinju i Zenici sa indeksima 57 i 64 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 29 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 stepeni u Sarajevu, 28 izmjereno u Tuzli, 29 je u Doboju i Zenici, 30 u Trebinju i Bijeljini, 31 u Prijedoru, uz Banja Luku Neum na 32. Podioku, a najtopliji je Mostar sa 34. Sutra srijeda 8. juli umjereno oblačna, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima, a jutarnje temperature bit će u intervalu od 13 do 23, dok će one dnevne ići između 26 i 34 stepena. Četvrtak sunčan uz postepeno na oblačenje koje ponegdje u Podrinju može donijeti i kratke pljuskove. Jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 28 pa do 34 stepena. Petak sunčan uz poneki oblak, a sa razvojem oblačnosti opet mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature na kraju radne sedmice od 15 do 22, dnevne od 29 pa do 35 stepeni. Novi toplotni talas formira se iznad Atlantika, a prema prognozama pojedine dijelove Europe očekuju temperature do 43 stepena. Prema prognozama u Portugalu i dijelovima Španije temperature će ove sedmice upravo iznositi toliko. Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju se za novi udar vrućine, dok se dijelovi centralne Azije već prže na temperaturama iznad 40 stepeni, dramatično je upozorio regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, dr. Hans-Henri Kluge. Zbog ove hitne i ozbiljne situacije, šef Svjetske zdravstvene organizacije za Europu sazvao je vanredni sastanak na kojem su učestvovali predstavnici 41 države članice, Europske komisije i organizacija civilnog društva. Šta će biti rezultati, vidjet ćemo.
0: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

I eto ljudići, kao da smo malo prije počeli, a već završavamo ovaj radni dio dana, nadam se bar da je tako kod većine, znam da neki moraju u drugu, neki u treću smjenu, neki odmarate, loše vam je, ali neka se tako nastavi. Ako putujete, srećan vam put i pustite da vas pratimo gdje god da ste pošli, naravno uz pomoć radioprijemnika i besplatnih aplikacija preko kojih nas možete slušati, tu je i bigportal.ba da nas čitate. Ekipa koja je tu bila od jutros, Dragan Mudri i Dena, sad bi da ode. I naravno da vam dođemo opet sutra da i srijedu, 8. julski dan, provedemo zajedno. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: U Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95, deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Najveći

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 7. juli. Poslanici Narodne skupštine podržali su na 40. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto pozvala je danas predsjedništvo BiH da bez odlaganja uputi prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u parlamentarnu proceduru, upozorivši da dalje kašnjenje ugrožava funkcionisanje institucija, realizaciju kapitalnih projekata i prava zaposlenih. Krištova je nakon sjednice savjeta ministara rekla da je ova institucija prijedlog budžeta usvojila 21. maja i uputila ga predsjedništvu kao ovlaštenom predlagaču, ali da ni nakon gotovo 2 mjeseca nije proslijeđen u parlament. Njemački ministar spoljnih poslova Johan van de Ful izjavio je da slabljenje palestinske uprave ne bi doprinijelo bezbjednosti Izraela i da bi moglo da stvori vakuum koji bi popunile radikalnije snage. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da su europske zemlje bile ključne za kampanju bombardovanja Irana. Podsjetio je da je Rumunija zatvorila svoj najveći komercijalni aerodrom kako bi omogućila američkim avionima da polijeću i sleću, kao i da čak 5000 aviona poletjelo sa europskih aerodroma ove zime, uprkos Trumpovom kontinuiranom insistiranju da saveznici ne pružaju pomoć. Najmanje 18 osoba je povrijeđeno, među kojima su i 4 policajaca u eksplozijama koje su se desile u Damasku tokom posjete francuskog predsjednika Emanuela Macrona, javlja Sirijska državna novinska agencija. Iz Jelisejske palate saopšteno je da francuski predsjednik nije ni čuo eksplozije. Volodimir Zelenski rekao je po dolasku u Ankaru na summit NATO-a da Ukrajina planira da potpiše nove sporazume o dronovima i druge sporazume sa partnerima. Ukrajinski komandant zadužen za operacije bespilotnih letjelica izjavio je da su ukrajinski dronovi pogodili 8 tankera sa gorivom koje pripadaju takozvanoj ruskoj floti u sjenci u Azovskom moru. A predsjednik Ukrajine ocijenio je da će se šanse za okončanje sukoba povećati kad ne 100 dronova, već 1000 poleti ka Moskvi i Sankt Petersburgu, jer će, kako je rekao, tad ruska elita osjetiti rat. Francuski apelacioni sud potvrdio je danas presudu protiv Marine Le Pen za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta radi finansiranja stranke Nacionalno okupljanje, ali je kaznu prilagodio tako da će ona moći da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2027. Sud smatra da je zabrana obavljanja javne funkcije već odslužena.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Kanađanina Feliksa Auger-Aliassime-a u četvrtfinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Auger-Aliassime-a bit će treći na centralnom terenu, gdje je program počeo u 14:30, a otvorio ga je četvrtfinalni duel u ženskoj konkurenciji između Amerikanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Po završetku ovog meča na centralni teren će izaći Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Lehečka, koji će nastaviti duel osmine finala koji je sinoć prekinut nešto prije ponoći zbog takozvanog policijskog časa. Banja Lučki Boras večeras od 20:30 na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuje bugarski Levski u okviru prvog pretkola Lige šampiona. Navijači Levskog skloni su pravljenju nereda i incidenata. A danas se na svjetskom prvenstvu u fudbalu igraju zadnji mečevi osmine finala. Od 18:00 Argentina i Egipat igraju u Atlanti, a od 22:00 sastaju se Švajcarska i Kolumbija u Vancouveru. Sutra je dan pauze, a prvi mečevi četvrtfinala igraju se u četvrtak 9. jula. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Trebinju i Zenici sa indeksima 57 i 64 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 29 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 u Sarajevu, 28 stepeni u Tuzli, 29 u Doboju i Zenici, 30 izmjereno u Trebinju i Bijeljini, 31 u Prijedoru, 32 osim u Banja Lucije i u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 34. Sutra srijeda, 8. juli, umjereno oblačna, a tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 13 do 23, a one dnevne od 26 pa do 34 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: upadnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izvajamo tik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion EvrLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
6: Najveći

0: srcu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci.

Seks Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Klik. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo instant kafa 2 u 1 10 kroz 1 vrećica Nescafe 3,39, dodatak jelima s povrćem 500 grama Petito 1,99, pasta za zube Triple Action 50 ml Colgate 1,50, ventilator Sony Tavolo 30 cm SF 215 Bauer 25 maraka, ležaljka sklopiva 39,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
5: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: zábavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko.

0: više vrsta, 1,95. Deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml, 7,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: ljetu.
1: Ja sam sasvim jaka da uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: pijama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izvajamo tik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Vrući popusti u cemu 10.

0: 46% na 9,95. Vidimo se u CEM-u 10.7. ove godine.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
11: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Borčevci, naši crveno-plavi, ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Com mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: postani šampion Ever Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Svake noći čaše su bez broja, od kad više nije ljubav moja.